0: Hola, buenos días. Los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Todo eso en Gadis. Vivamos como galegos.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95€. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
2: Gadis, en confianza.
4: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Repión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de ternera gallega, 16,95€ o quilo. E tallada de salmón, 10,99€ o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
8: ¿Qué tal? Buen día. Comenzamos este Vivir Galicia de sábado, no queímos descubrir todos los segredos de una muller referente en Galicia, una muller emprendedora, una das chefs máis destacadas na nosa comunidade, conta con dous restaurantes, prepara un terceiro, xestiona un proxecto máis, a maiores desenvolve varias iniciativas, ten unha estrela Michelin, tres soles Resol. Hoxe imos coñecer como é o día a día na vida dunha das estrelas dos fogóns. Hoxe imos coñecer a fondo como traballa Lucía Freitas, a chef da Tafona e de Lume en Santiago de Compostela.
9: Somos distintas das que comezaron, non nos a perder, damos lo legado. Além das bombas, soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos cuidados. Non asumimos logo o so pecado, face de la guerra, cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a capo le canta, barre basura.
8: Os días, con ela comezan vencedo para Lucía Freitas. Máis alo das actividades que desenvolven os seus restaurantes, unha das principais obsesións é que o produto sexa de proximidade. Ven comprando no mercado de abastos, por onde pasa todas as mañás, ou ven na súa propia horta, na que pode estar entre 2 e 4 horas cada día. Comenzamos o día percorrendo con ela o mercado. Pasan poucos minutos das 9 da mañá cando quedamos e Lucía Freitas empeza xa a negociar unhas cenouras por aquí, uns pementos por alá.
10: Máis canto é? Máis o das outras?
11: Son 15€ todo.
10: Cantas levamos destas?
11: Que sei.
10: Non me acordo.
11: Eu así ouro.
10: Que? É o peor.
8: Todas as praceiras saen ao seu encontro, destacan o boque para elas que unha muller estrela Michelin faga reivindicación do produto da praza.
11: Yo sei, ele é maravilloso, unha traballadora nata.
12: Imagínate, todo un luxo e un privilexio, totalmente. Aparte de xa non solo comprar o produto, sino tamén todo o que aprendes dela, o sea que...
13: Antes era patata, pescado e guisantes, agora xa pasamos, eso agora é obras de arte. Dá pena comelo, que sepa valorar o que traballamos nós todos os días.
8: Deixamos atrás con ela os postos da froita e da verdura, toca pasar pola peixería, ali agarda unha das súas alas madriñas.
14: Pero logo tamén hai que ter alguén de confianza. Margarita é a miña hada madriña, o sea, Margarita, eu levolle mercando a Margarita de toda a vida, cando tiña menudo día. Sempre digo que era que a miña hada madriña, porque cando eu non tiña cartos, cando me quedei sola, sen socio, todo, ela sempre me axudou moito, sempre me permitiu ter peixes no meu restaurante que non me podía permitir. Ela sabe de sobra o que me vale o que non me vale. Non me vai enganar, xamais.
8: Margarita, que leva moitos anos traballando con Lucía, sabe de sobra que precisa cada día, incluso cando non lle encargaron certos produtos.
15: Porque Lucía Freitas empezou comigo, entonces conocémonos á perfección. Entendémonos, ela compra aquí, ela encarga e eu traigo o mellor que hai na lonja, traigo o pa ela.
16: E ela que xa sabe o que necesita segunda vez.
15: Sí, porque ayer, por exemplo, falei co encargado que fai os pedidos e tratamos unha cousa, o sea, encargou-me unha cousa, pero despois apareceu outra que lle gusta máis a Lucía e se lle cullen a outra. Cambiamos totalmente xa o menú.
16: Sabes que o menú depende do que teñas, non? Mandas sí. Casi na cociña.
15: Sí, mando eu, porque eu xa sei a calidad que quere, a variedad que quere, entonces mando eu.
8: En todo caso, hai marxe para decidir sobre a marcha. Para iso, hai que dedicar tempo a ver e tocar cada peixe para escoller o de mellor calidade.
14: Primeiro, mirar a gallas, que estén limpas, que estén con cor viva.
8: Sí.
14: logo sollo, iso mesmo, que estén cristalinos. Logo sempre, por exemplo, na época do bonito, que fago? O bonito toco moito por aquí, porque se por aquí está hablando, xa nada. Este está perfecto, non? O seguinte.
8: Mentres percorremos as naves do mercado, queremos entender por que é tan importante para ela mercar na praza cada mañá.
14: Eu non vou a poder ter, o sea, eu non teño atún vermello no meu restaurante se non chega ás lonxas, o sea, se non se recolle aquí. Para min non é ético servir eso no meu restaurante, pero intento eso, que todo sexa, se pode ser da miña horta, delas, fenomenal.
17: Prefieres non darlo a que sexa de fora, vamos.
14: É que teño cargo de conciencia, tío, non sei como explicarlo.
8: A praza é unha das bases dos seus menús, outro piar fundamental é a súa horta. Cada vez vai plantando máis cousas, un percorrido polo terreo permite descubrir múltiples froitas, como toda variedade de kiwis, verduras, hortalizas, hai tomates, cogollos, leituga, nabos, chícharos, aguacates, todo requiere o seu agarimo o seu tratamento especial.
14: Ahora estamos con todo o que plantamos en primavera. Estamos esperando os primeiros tomates, que ainda non maduraron, pois xa estou coa segunda tanda de cogollos de leituga plantadas, temos, bueno, vamos camiñando, chego dicindo, porque temos de todo. Berenxena, mini berenxena, cenoura sempre teño na horta, teño fava de lourenzá, teño xudía, teño rabaniños que agora teño que plantar de novo porque xa co sol se saíron, bueno, de todo, de todo.
8: Un produto de proximidade que vai da horta ao prato. Cada día enche varios capachos de produtos que logo levan a súa furgoneta a Tafona. Alí reparte o recollido para elaborar as diferentes preparacións. Ten claro que é un dos maiores valores que pode ofrecer os clientes.
14: De ter o teu, de facer as cousas ben, de podar, de enxertar, de facer os fermentos. Para min o maior lujo xa non un rodaballo. Para ir o maior lujo é vir aquí e collerme uns tomates, collerme uns cabaciños, collerme uns rabaniños e que cheguen á mesa a media hora ou a hora. Sabes, estar falando do plato co comensal e poder decirle que fai media hora estaba eu arrincando na horta, non?
8: Unha horta tratada suamente con produtos naturais na que inviste entre 2 e 4 horas cada día. Estaría ata 9 se puidera, nos dicía. Cando non ten tanto tempo, apóiase no seu pai, unha figura importante nesta paixón polo mercado e pola horta.
14: Que cando me preguntaban se non foras cociñeira, sempre decía, un pouco que decía de nena, non? Sería xornalista como meu pai. Pero realmente, a día de hoxe, se non fose cociñeira, sería labrega. Teño moi claro. É como unha droga estar conectada á terra.
8: O pai que tamén foi referente nos momentos máis complicados da súa carreira, pero iso verémolo máis adiante, porque agora toca entrar na cociña.
14: Vale, este lo guardamos en nevera para que este tiente as vale, que non siga madurando, o sea, se hai unha madura, fuera.
8: Lucía dispón todo para que o seu equipo traballe, un equipo que capitanea no caso da Tafona, Mercedes, que leva 8 anos traballando con ela. Di que é unha experiencia fantástica, logo de todo o que tivo que aturar noutros restaurantes. Destaca que cada día é un reto exixente, pero no que aprende da chef.
18: É totalmente un reto, pero un reto que che vai medrar. Teñas a edad que teñas. Eu neste momento teño 61 anos, vou facer. Elevo estes 8 anos dun aprendizaje que non te podes imaginar. Solamente hai que seguir yo ritmo. Xa ves, que entra e eu estou calada. Eu escoito. Solamente hai que saberlle seguir o ritmo. Pero é maravilloso, porque aparte é unha persoa que non ten ningún problema en enseñar.
8: Un reto permanente, algo que admite Lucía Freitas, fala de caos creativo.
14: Estou dándolle problemas a... Porque ahora chego para o restaurante, vamos a fazer esta espera. Vamos, entón está todo organizado, sempre digo, nos restaurantes teñen todo estructurado o traballo. Entón, cando chego, eu sempre para facer cousas novas. Co meu caos, sabes?
8: Pero, ante todo, é cuestión de probar, probar e probar.
14: Con aguacate tamén fago... Este ano non, pero outros San Juan, o que facía era unha especie de enlume, que cocina máis viaxeira, como unha arepa, mezclando a pulpa de pemento de padrón coa pulpa do aguacate, sardiña enfileteada, salada, desespinada e afumada, picada. Entón, eso era gloria bendita.
17: E como se chocou todo isto? O sea, aí os platos, as combinacións, as mezclas...
14: Salen solos. O sea, salen, non sei, a ver, tamén é para o que valgo, non? Non me fagas facer unha conta matemática, pero o resto sí.
17: Un mortal besto, veo de tomate, non imaginas mil maneiras de combinar que testi. Como vas imaginando? Probas, ensaio, error, como vai?
14: Eu ter altas sensibilidades, teño un paladar psicolóxico moi, moi, moi evolucionado, e o nariz tamén. Entón, é unha maneira, eu penso un plato, penso os aromas, os contrastes, os matices, as asociacións, todo eso. A miña maneira de pensar é moi de... Non é que me pare a pensar, é que vienen sola as ideas, é que haciendo. O sea, yo lo digo así. A mí como máis me emociona un servicio é cando viene gente que tiene alergias e que cambiar as cosas. La semana pasada, pim, pam, pum, pam, vine del huerto e hicimos dos platos nuevos. Entonces, eso é a cocina para mí.
8: Platos que esconden, en moitos casos, homenaxes a membros da súa familia.
14: Esa é parte dunha das dúas salsas que leva o plato que remata o menú Alba de Gloria, o menú máis longo e máis gastronómico de Tafona, e que ademais é un homenaxe a miña abuela Manuela, porque o recordo dos dous platos que están na miña memoria gustativa que me facía a miña abuela. Un era o guiso de lengua e outro eran as fabas con almexas. Oh. Entón, con todos esos sabores, esos aromas, elaborei un plato.
17: Que diría ela se o saborease?
14: Buah, encantaría yo. É emocionante para toda a xente da familia cando faz algo así que máis... Porque é sentir volver a estar ali, sabes? E volver a vela. Habían os, que é o regalo de cumple que le hice a mi hijo cando cumplió un año, e con esa mezcla de sabores e aromas hice tamén bombones, hago el fermento, hice ahora un cóctel.
8: Moita creación, sí, moita máxia, moita elaboración, pero o caso é que os platos gusten. Como é esa xestión?
14: O máis sinxelo posible para que... No, convencer, convence, comendo. Eu non me gusta desas sitios que poñen os nomes dos platos rimbombantes, non. O plato ten que ser a hostia cando meten na boca. Non por lo que lle contes. Que logo levas un chasco, vas a algún restaurante e dices, pero que é isto?
8: Sentamos con ela na barra de lume. É momento de falar dos seus proxectos, de todo o que ten entre mans. A Tafona está a piques de facerse maior de idade. Os inicios foron moi complicados, momentos nos que todo se melleu perdido coa saída do seu socio, pero nos peores momentos sempre apareceron as milagres, as persoas adecuadas. Primeiro, os americanos.
14: Apareceron pola porta uns americanos e me ofreceron abrir un restaurante en Nova York como a chefe executiva, que lles fixese unha carta, que lles elixise os productores, que lles puxese alguén ali para que levase a batuta da cociña. Dixen que sí. O sea, dixen que sí, porque non podía decir que non. Non, non. En ese momento estaba aterradísima. Imagínate levar 8 anos e medio cociñando co teu mellor amigo, man a man, as horas que fixeran falta. Non sabía sequera se iba a poder manter o restaurante. Cobraba 700 euros cando cobraba, sabes? Eran tempos moi difíciles. E imagínate con un bebé, 23 días, tiña meu fillo cando pasou todo isto.
8: Melloraron as cousas, pero seguiron as complicacións. Un restaurante vacío, unhas contas que non daban. E no peor, sempre estivo a seu pai.
14: Mira, eu a primeira vez que dixen pecho foi cando pasou o de meu socio. Teño recordo, sempre o conto, pero como se fose onte, estar en Cacheiras, no salón, con meu fillo en brazos, eu chorando, choraba moitísimo daquela, decía, eu non podo, como vou a poder levar o restaurante? Tiña dúas persoas de xerante na cociña, máis o meu socio que estaba comigo de sol a sol, e cobraba o que cobraba, digo, ora como vou a facer, cando el se vaya, eu preciso a dúas persoas, como lles vou a pagar? Era todo negativo, todo. Entón o meu pai colleu e deu así na mesa do salón e dixo, ti vas a seguir adiante, porque este sempre foi o teu soño, non o do teu socio. E se as cousas non van ben, xa buscaremos o que faga falta, se pediremos outro crédito, pecharás o que faga falta, pero non podes deixar tirar a toalla, non?
8: Un pode pensar que unha muller no 2026 que ten unha estrela Michelin, que ten tres soles Repsol, tivo unha carreira doada, pero recoñece que sempre tivo moitos medos.
14: Porque a min gustame contar o bo e o malo, non teño problema ningún. Non, creo que o que máis axuda a xente é escoitar tamén o malo e saber que se sale. Non? Desde decir que son nai solteira, porque eu cando me quedei embarazada e decidín ter o neno sola, pasei moitísimo medo, moito medo. E sei que se eu... Nesa época, coñecese alguén, ou escoitase falar alguén como falo eu, da forza que me deu o meu fillo, de como me foi a mellor toda a vida, máis desde que ele está aquí, non houbera tido tantos medos. Non tiña referente de muller nai solteira que chegase a donde quixese, na cociña, por exemplo. Non?
8: Con todo pese aos medos, decidiu que quería ir un paso máis aló, mudou o rumbo, creou Lume, unha proposta máis informal, sinxela, pero sempre con acento e sabor en Galicia.
14: Pois Lume é unha cociña que a base do produto é a mesma, a horta, o mercado. A única diferencia que hai é que aquí me permito facer guiños a cousas de outro país. Podo ter curry,
19: Podo ter, non sei, uns nachos. Pero se son nachos, son a galega. Son con zorza, son con salsa de millo, son con salsa picante de pemento de padrón, con arzúa ulloa. Sempre intento que faga referencia a Galicia, todo o que poño.
8: Pero tamén, con moito impacto de Japón, e aquí de novo as casualidades. Foi unha clienta que fixo caso a cabeza, fixera un clic.
19: O sea, outra persona que me reforzou moito, que creou en min antes que ninguén, foi Mario Watanabe, que, como lle digo, eu a miña mamá xaponesa, non? Fai 10 anos que chegou ao meu restaurante, comeu. Ela lle sorprendeu moito que había unha conexión moi forte con Xapón, da miña comida, porque eu son moi cromática, moi purista nos caldos, nas salsas, nos aromas, pero eu non había estado xa máis en Xapón, e penso que poucas veces comía un xaponés, e nada que ver con cociña xaponés. Pero bueno, eu daquela non salía a sala, fíxate. A casualidade fixo que ese día salise a sala, e coñecímonos. Eu enganchei con ela, ela comigo. E me prometeu que un día me levaría a Xapón. Aos dous días chegaron uns libros de cociña xaponesa, empezamos a ter relación, creo que nos escribíamos por Facebook o... tempo despois, un ano así, me levou a primeira vez a Xapón.
8: Incapaz de estar parada, xa está traballando nun proxecto que será Irmán de Lume, no local que está o seu carón, fronte ao mercado. Está piques de presentar en Santiago unha nova proposta.
19: Outra visión do lume, non? Aquel é a barra do lume, esta vai ser como lume lar, como lume a casa, non? Isto é un espacio diáfano, no que non hai separación entre cociña e sala. Vai estar baseado todo en brasas de leña, brasas de carbón. Vamos a traballar con producto. Aquí, sobre todo, é producto de tradición, é o que busco. Non quero complexidades, quero simplificar e ter un moi bo producto. E logo ter tamén platos de chup-chup. Isto que vedes no medio vai a ser mesa de comer e vai a ser mesa de cociña tamén, non? Isto por aquí ten vai a ter unhas induccións invisibles, aí tamén. Entón, estaremos cociñando por aquí e a vez a xente vai a estar comendo por aí.
8: O máis novo dos seus proxectos, a cafetería do Costa Bella, colleu unha hai un ano. Tamén pasamos por ali con ela, vemos como corta as plantas para facer os fermentos que logo serven aos seus restaurantes.
19: Bueno, non me vai mal, a verdade é que os fermentos que hago están moi ricos, aprobache un. Eu pensaba que... A min, o meu equipo sempre se ría de min, porque me decían fermento por aburrimento. E bueno, o mesmo coa tarta de queixo, temos tartas do día que imos facendo un pouco co que temos. Gústame moito embotar, conservar. Ser conservacionista para min é un modo de vida. É un modo de darlle máis vida ao que plantas con tanto cariño, non? Abrir aquí cos fermentos e ver a xente como se venden, porque é brutal. Non, ter a túa limonada natural, ter os granizados tamén naturais e ver que a xente se anima. Sabes, o granizado é doado, unha limonada tamén, pero un kéfir ou unha kombucha, o mesmo. O sea, para min é unha maneira de dar cultura a outra cultura gastronómica a xente que ven aquí a enriquecela, non?

0: trayectoria con moitas idas e voltas, con momentos de sufrimento, con moitos premios. Preguntada por que supón para ela ser unha estrela Michelin, ser unha referente, ten claro que isto é de menos.
1: Creo que os premios non son nada. Non son nada. O sea, non, o sea, está ben para o equipo, tal e cual, pero non sei, o premio que hai é sentirte que faz o que queres cada día, sentirte rodeada de xente maravillosa, sentirte que podes axudar, que estás na vida para algo. Ele sempre está, para aí, dúas estrelas, dúas estrelas. Eu son feliz cunha estrela. Para mí a estrela é poder estar facendo o que estou facendo agora, ademais dos restaurantes, ter a Más da Terra, poder viaxar, antón de estuve en Ferrol, falando con un millón de mulleres, poder axudar na medida das minhas posibilidades. Para mí eso é ter estrela, é ter unha tranquilidade para se quer un día quedarme na casa con meu fillo, pois facelo, sabes, antes non podía elexir.
0: O premio, o día a día nunha actividade que fai que sexa feliz. Lucía Freitas confesa durante as conversas que mantivemos esa mañá que a cociña foi a súa táboa de salvación.
1: E a verdade é que levaba moi mal todo o tema social. Odiaba ir ao colexo, odiaba ir ao instituto. Non... Era unha mesa, me chegaron a decir que era unha mesa, bueno, os meus pais. Moi acomplexada, con moitos complexos. E para min, con 19 anos marchar a Bilbao, o que me permitiu por un lado foi chegar a un sitio onde eu non tiña ningún tipo de etiqueta, no que eu podía ser o que quixera. De feito, comecei a ser a galega, a divertida, a que está sempre a reclamandista tamén, como son boa filla de sindicalista, sempre foi unha que levantabas a que levantei as masas sempre, sigo sendo. Obviamente, o dedicar o meu día a día a aprender a cociña, a cociñar, a... Claro, naceu unha persona. Pasei de ser unha persona que estaba na vida por estar, que non tiña... Non era unha persona feliz. Nunca fui unha persona feliz. A cociña, para mí foi terapia, foi encontrarme a mí mesma, ¿no? Primeiro na casa, como un hobby, e despois na miña profesión. Tamén foi o que me fixo salir dese capuchón.
0: Entre paseos pola horta, polo mercado, recoller, visitar todos os restaurantes, chegan así, ás 2 da tarde. Se tocou apurar o máximo, pero toca terminar de descargar a furgoneta, poñer o delantal, entrar na cociña da Tafona para dar un novo servizo dun dos restaurantes de referencia de Galicia.

0: con Íñigo Caínzos.
1: Una de 35 minutos a tarde de esta Vir Galicia de sábado, última vez que van a sonar las fillas de Casandra ata volta do verán. Eso quiere decir que esta selección chega a su fin. Lara Salgado, ¿qué tal? Muy
2: buenas. ¿Qué tal, Íñigo? Muy buenas. Voy a votar de menos estes días, meses, semanas.
1: Foi unha temporada moi intensa con esta sección a que abordamos pois moitísimos asuntos dende que comenzamos a temporada en setembro. Oxe, mañá, estamos pechando a temporada xa veraniega no Vir Galicia e oxe queremos ter un tema un pouco continuista, non? Da semana pasada, outro día falábamos das viaxes, de como viaxábamos, das axencias de viaxes tamén importantes para evitar estafas. Hoxe queremos falar de, dentro de todo o que facemos en verán, festivais, viaxes, comidas e demais, un pouco como facelo sen perder a cabeza, evitando pois endeudarnos demasiado, evitando caer en estafas, porque claro, son meses de alegría, de vai, imos gastar un pouco máis, as familias tenden a consumir un pouco máis. E queremos tamén dar consellos hoxe para que logo, cando cheguemos a volta de vacacións, non vexamos o peto ou a conta de números vermellos e digamos, que pasou aquí?
2: Claro, porque ademais fíxete unha cousa, non tes por que viaxar para poder pasar un bo verán. Falábamolo tamén a semana pasada coas axencias de viaxes, evidentemente, pois un plan ideal pode ser ir de vacacións a calquera lugar a facer unha viaxe máis longa, máis curta, algunha escapada, pero aqueles que non queiran viaxar tamén poden facer plans sexa na casa ou sexa nalgún sitio cercano. E aquí hai que ter moito ollo porque, claro, que pasa co verán? Que nós tamén estamos máis relaxados, probablemente moitos do que nos escoiten veñen de cobrar a paga extra de xuño e te so te empodera, non? Para decir, bueno, non pasa nada, ya que isto sexa consciente de que me custe un chisquiño máis, bueno, pois é verán, vou non gastar, non pasa nada, vou facer este plan que ao mellor normalmente me custa pois un 10, 15, 20% menos, non me importa porque estou de vacación, se non me podo, a típico comentario, non, de se non podo gastar un mes que teño de vacacións en verán total para que quero os cartos, non? Isto digo moita xente, bueno, hai que ter tamén moito ollo porque agora pois temos eso moitos plans, por exemplo, festivais que pode ser que o mellor non tivéramos previsto ir e agora digamos, bueno, mira, quero me achegar a este festival, non hai entradas, vou nas pedir na reventa, vou a ver se quen máis vende. Hai que ter moito ollo con onde as mercamos, que sexa de fiar a persoa que non las vende, canto nos están pedindo por elas, e con iso, pois todo, incluso ir a comer a calquera sitio, ter ollo, non? E fixarnos, pois que, por exemplo, as cartas estean visibles para que nos digan isto vai con IVA, vai sen IVA, canto me cobras, canto suplemento de terraza, bueno, este tipo de cousas que se cadra, nos pasa máis desapercibido, e bueno, hai que ter un moito ollo. De feito, a min hai pouco chegábamos un WhatsApp dun suposto sorteo, non? Dunha neveira que supostamente pois sorteaba unha coñecida marca de cervexas que se ten moito consumo aquí en Galicia, non? Pois tivo que sair esta marca en redes sociais a dicir que non pincharamos nese enlace porque era basicamente un intento de estafa, non? Bueno, máis que de estafa, que tamén se pode considerar como tal, ti incorporabas os teus datos supostamente para participar nese sorteo e en realidade estabas ya dando os teus datos, vai ti saber a quen. Entón tiveron que sair dicindo, ollo, que nós non estamos sorteando nada, porque esa é outra. Agora de

0: moito cuidado e que falaremos agora de seguido cun experto.
1: Claro, porque sobre todo ao final isto que xoga xente pois coa túa ilusión, coa túa desesperación entre comiñas por intentar facer un plan que se cadra pois non tiñas previsto facer. Eu, por exemplo, sempre adoito se teño que recurrir, non, a mercar unha entrada en na reventa entre comiñas, pois que se xa de alguén de confianza, pois o típico colega que che di, mira, que me xurdiu este plan, non podo ir vendo chas ao mellor o mesmo precio incluso que me custaron a min, e decir, pois aquí ao final tamén é certo
0: se
1: que
0: un colega non debería timarte.
1: Un colega ou incluso algún colega dun colega, pero máis aló típico de
0: vendo Bolivi que entrada por 150 euros para ver a Bad Bunny
1: en
0: Wallapop
1: ou en calquera outra plataforma, pois home, se cadra sempre é certo que eu tendo a desconfiar, pero porque ao final ninguén da duros a 4 pesetas, como decía, como di miña nai. Entón, pois bueno, sí que é certo que ás veces se din, bueno, é máis barata ou que sexa ou non hai entradas aí atrás, por exemplo, con estes macro pode ser co de Mad Bunny ou con estes macro concertos que parece que tens que ter axenda cun 2 anos de antelación para saber se vas poder ir, pois hai moitas ocasións había xente, por exemplo, que cos de Taylor Swift, ca famosa xira que houbo, vendía xa non solamente o que a entrada, o que o pin que che daban para poder acceder á compra. É dicir, había como un paso previo que ti entrabas nun sorteo, neste caso oficial, entón tiñas a posibilidade de ter un código de acceso para entrar na cola. Outra cousa que despois chegaras ou non á cola. Bueno, pois houbo xente que, pois por 50, 60, 70 euros, mercou eses códigos simplemente por estar despois pois un par de horas na cola e ver se tiñas sorte de comprar unha entrada, que despois tiñas que pagar a maiores. Estásme mirando con a cara como de non estar crendo que se estou a dicir, pero isto é aconteceu. É dicir, a xente vende ata os códigos para acceder á compra de entradas e xa non en prebenda. Non, a compra normal, que había aquí pois un filtro previo, pois iso tamén se vende. O sea, que estamos tamén un pouco perdendo a cabeza ás veces, eu creo, con este tipo de cousas.
0: Non callo porque estou sentado, pero a cara, ojalá te la grabado porque non callo porque estou sentado. En fin, Víctor Muñoz de Faco Galicia, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Bueno, para mí isto é o máis exótico, pero bueno, imos ir un pouco por partes, por orde do que xa introducimos na sección de entrada, non? Os plans que facemos no verán, comentaba Lara, o tema da paga extra, a xente agora está un pouco máis
1: co
0: peto solto, peto lixeiro. No, entendo que agora hai un momento no que hai que afinar moito, evidentemente, temos dereito a gastar o que aforramos e gañamos con moito traballo todo o curso, pero supoño que unha das principais recomendacións é tampouco tirar a casa pola borda, non?
2: Nos desde a asociación temos falado en foros sobre a teima que temos agora os consumidores con todas as festas, festivais, festivos inventados ou non inventados, é o que nos leva ao final pois, de ano a considerar, nos falamos dun término que lle chamamos soberanía festiva ou soberanía festeira, sería neste caso, no sentido de que hai que ir pensando en que hai cousas que pues, que non son do noso acervo cultural e que o mellor ao final de ano hai que botar as contas para saber se nos dá ou non nos dá. Agora mesmo, pues, como ben dicía a compañeira, pues, a xente cobraría a paga extra, dirá, pues, vou gastar a paga extra das vacacións que para eso traballo todo ano. Pero que despois das vacacións ven setembro. Antes tiñamos pois a costa de setembro, tiñamos a costa de outubro, a costa de novembro, porque agora temos outras festas ou outras festividades que se inventaron que tamén nos fan gastar cartos. Entón, ao final, temos que fazer unha especie de cómputo anual, porque se temos que atender a todos aqueles reclamos, non hai cartos que cheguen. Entón, pois a xente ten que mirar que fago, ou gasto os cartos que teño ou gasto os cartos que non teño. E estes cartos que non teño son os que veñen polos créditos. E despois disso, pois, o que vemos é que hai moita xente, vémolo aquí na asociación a nivel de reclamacións, moita xente que vive pois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de prestado. E iso vai en función de todos eses créditos, todos esos cartos que teñen pedido para poder atender a todas estas experiencias, situacións, cousas que teñen que ver co lecer da xente, que evidentemente pues, cando despois están pagando, pues, danse de conta de que, bueno, o mellor tiñan que telo pensado. Entón, para o ano seguinte pues, mirarán a ver si poden aforrar algo. Pero polo de agora, pues, creo que é complexo pues, non atender a todos esos reclamos. ¿No?
1: Dicías ti, Víctor, agora, o de pagar a crédito, non? Decir, non é só que cobremos a paga extra, senón que vos tedes coñecemento ou tedes datos de moita xente que non é que se endebede moitísimo, pero que o mellor tira moito desa tarxeta de crédito por decir, bueno, total, como mo van cobrar o mes que ven ou

0: dentro de dous ou cando sexa xa o pagarei, mentres tanto disfruto dos plans.
1: Sí, que realmente o que estaba a dicir, o problema é que a xente debe meses da súa vida aos bancos ou ás financieiras, no sentido de que unha cousa vai tapando a outra, vamos mes tras mes, e o problema non é que quedemos a pre, como se diría vulgarmente, senón que como aínda siguen aparecendo outras novas cousas, que eu cando falo de outras novas cousas sempre penso no Black Friday do demonio, ¿no? No sentido de que é outra cousa que nos meteron aí, e resulta que agora a xente, pois, en novembro gasta os cartos que antes gastaba cando lle pagaban a paga extra no Nadal. Entón, chegamos, para nosos ese exemplo é arquetípico, no sentido de que chegamos ao Nadal e xa non temos cartos, porque xa os gastamos. Entón, que facemos? Pois pedir un crédito.
2: Nesto de endebedarse, evidentemente, cando hai unha emerxencia, pois fastidiouse a neveira, pois nada, igual hai que pedir un crédito para poder pagala, pero, claro, endebedarse, pois para ir a un concerto de Bad Bunny, pedir un crédito para ir de vacacións, non sei se o principal consello que habería que darlle a xente de non facelo. Evidentemente, todos queremos vacacións, pero se non podo ir a Tailandia, pois terei que ir a pasar unha semana aquí e disfrutar das cíes. Non sei, creo que un consello bastante básico que habería que darlle a xente para que poña un pouco de sentido común, porque logo pode haber imprevistos durante o ano e aí, pois, tes que asumir. Pero en tema vacacional, ou concertos, ou experiencias, ou que cada un sexa, pois é chamativo, non?
1: Hombre, agora eu creo que están cambiando, que digo cambiando, refirme a legisladores e demais, están cambiando o pé, no sentido de que xa se endebedou tanto a xente, que pois empezamos a ver que hai normativa, pois pensemos na lei da segunda oportunidade. Que é a lei da segunda oportunidade? Pois, como xa lle metín tantos cartos a toda esta xente, xa nos debe tantos cartos, pois resulta que isto vai parar, entonces temos que limpar eso que nos deben para que volvan a endebedarse. No fondo non é outra cosa que iso. Entón, cando digo que están cambiando o pé, é que temos que plantexarnos que a xente ten os soldos, os que sexan, os soldos poden ir para ellos ou non o custe da vida, pero o que nos vemos desde a asociación é que realmente hai moitísimas máis cousas en que gastar, porque están continuamente entrando polos nosos ollos a través da internet, a través da televisión, a través do móvil. Que falaba a compañera, a min chegoume tamén ese WhatsApp da marca de cervexa. E depois, bueno, que non mandou, eliminou, ¿no? Porque cando escoitou a explicación, pues, nos resulta que non era tal cousa. Pues, que quere dicir é que podemos darlle consellos a xente, pero bueno, estamos falando de cousas que son de sentido común. O problema non é eso, o problema é que todo de fora convídanos a gastar eses cartos que temos e os que non temos. E agora, pois, a legislación, polo que se va a estar vendo, tenta un pouco poñerlle freo, no sentido de que as empresas que dan créditos, pois, teñen que mirar cale a por así decirlo, a historial crediticio da persoa que lle dan o crédito, este tipo de cosas. E non falamos de urxencias, falamos de, evidentemente, de vivir xa a costa de estar endebedado, non?
0: Falabas agora, Víctor, desos timos, non? O que nos chegou a nós, pois seguramente a moitísimas persoas nos estean escoitando agora a través do WhatsApp. Claro, neste tipo de cousas, ao final, da igual como fagan, que quen máis que menos acaba picando, a pesar de que estamos continuamente escoitando que non se pode picar en enlaces descoñecidos, que evidentemente ninguén regala nada. Non sei se tendemos a picar máis nisto, porque agora estamos máis relaxados, porque chega o verán, ou simplemente andamos tan a mil, tan a tope, que directamente non lemos o que nos mandan, picamos, que sexa de que Deus queira.
1: Hombre, o que pasa é que o tema dos timos, sobre todo por internet, é complexo, no sentido de que os que se dedican a iso, pues, adoitan ir moi moi por diante de todo que podamos facer para nos protexer, non? O problema, eu mesmo podo confesar que en algunha ocasión piquei nalgunha ligazón non me pasou nada, porque ao final os datos que me pedían, pues, confundime eu mesmo en metelos, porque como os teño na cabeza son maiores, non me gusta. Pues resulta que puxenos mal. Entonces aí non houve problema, pero podía ter un problema, non? Entón, é complexo, pero é que utilizan todos os medios tecnolóxicos. A quen non lle pasa que fai unha transferencia e aos tres segundos aparece unha mensaxe dicindo que foron os seus datos, non sei que, ou a súa conta, non sei cantos? como se fai iso? Quen fai iso? Como que, porque eso non é un señor que está vixiando, non sei, Eso é un sistema electrónico, tecnolóxico, que detecta que se fan esas transferencias e no teu teléfono chega esa mensaxe.
2: Mira.
1: E nos pues, temos unha idade a que sexa, para nos é máis grave ou máis dramático o que lle pasa a xente maior. Mm. E sobre todo xa no móvil, porque no móvil poden saber utilizarlo ou non, que eu entendo sempre falamos de que hai que formar a xente maior no tema das tecnoloxías. Pero o tema de un señor que chega a súa casa, un comercial que chega a súa casa, véndelle todo o habido e por haber, porque eso vai a solucionar a súa vida. Cando a súa vida, pues, cando xa ten 80, 90 anos, pues, estar pues, eso, na súa casa, salir a dar un paseo e pouco máis. Entón, para non sei se é o verdadeiro drama, o sea, no sentido de que non haxa ou non se plantexe unha protección, unha ultraprotección, que xa se está falando de consumidores vulnerables e toda esta historia, pero isto sigue pasando. Creo que se debería poñer tamén o ollo nese.
2: Pois imos dar precisamente información de servizo sobre esta cuestión, non ten que ver co verán, pero sí con as estafas. Esta semana, varios compañeros da radio chegounos unha mensaxe que di, supostamente, da Agencia Tributaria, a EADPOM, Edi, la agencia tributaria ha emitido una comunicación dirigida a usted que usted recibe en calidad de titular. Evidentemente, usa vexo que o enlace é falso, pero moita xente, ademais agora que estamos coa declaración da renda, pode caer e pode dar datos e
0: ademais,
2: pode meterse nun problema.
0: Claro. Estou vendo que pon AEAT, é dicir, o propio destinatario está como falseado, que non é un máis 45
2: sí,
0: de las Islas Seychelles.
2: Non ves como ir malo, é bastante crible a comunicación, salvo o enlace que sabes que non hai que extremar as precaucións, Víctor.
1: Sí, non está claro, pero o que estaba a dicir antes. O problema é que sempre van moi por diante. Que temas temos agora? Pois agora andan a voltas co tema por exemplo, as transferencias inmediatas. Xa avisan, non, mira, que se faz transferencia inmediata, ao final non sabes se está feito a favor do consumidor ou en contra del, no sentido de que se faz inmediata, pues resulta que logo se era unha estafa, pues resulta que non chaman volver porque dicheslle que querías inmediata. Ao final, moita da legislación non sabe se ten un efecto bon para o consumidor ou ao revés, no sentido de que cando un banco che contesta, cando estafaron, que temos aquí a moita xente que estafan por temas de phishing, che contesta que te eches voluntariamente mentre estaba sendo enganado, pues non sei que parte de como lle das para dar algo voluntariamente cando está sendo enganado, porque entonces o consentimento está viciado. Pois eso a mellor hai que explicar aos bancos, que resulta que se eu son enganado, pois evidentemente non estou dando libremente o meu consentimento. Entón, aí a resistencia que teñen de volver os cartos, que teñamos que ir ao xulgado un día así e outro tamén, pois creemos que ten que legislarse. Estáse nixo, pero veremos en que queda.
0: Non sei, Víctor, tamén se agora no verán, aproveitando pois que se cadra moita xente quere facer plans ou viaxes, tamén xorden estas típicas ofertas, non, que realmente non existen, de, pois eu que sei, un viaxe dous por un ou, bueno, calquera tipo de oferta que pode ser chamativa porque é moito máis económica que o que nos pode costar facer esa viaxe, que ao final non nos fai sospeitar porque ten unha apariencia de realidade, é dicir, xorden máis, no verán, digo, este tipo concreto onde o mellor nos entran polos ollos, pois iso, ofertas de plans, de viaxes, que obviamente se cadra en decembro, si que non picaríamos porque é extemporáneo.
1: Home, sí, o calor da demanda, como hai moita demanda, pois a xente, como está, hai moitísima xente, moitos millóns de persoas mirando as mesmas cousas ao mesmo tempo, pois evidentemente nesa morea de ofertas, pois sempre se pode colar alguén que queira beneficiarse, pois de pois eso, da boa vontade da xente, no sentido de querer pois facer unhas vacacións, resulta que cando vemos pode haber ofertas, evidentemente, pero entendemos que as ofertas de para ir a collelas, ou mellor a collelas en páxinas que estean ou que entendamos que son de recoñecido, vamos a poñer entre comillas, recoñecido prestixio, no sentido de que sexan empresas serias, que sexan empresas que saibamos que existen, pero non evidentemente, pues, no, xente que te conta que accedeu a unha oferta un enlace a unha en Facebook de non sei que señor que despois non nin aparece cando lle pides, oi, pues mándanos todo eso, non, que xa desapareceu. Entón, evidentemente, te darte que pensar no sentido de que polo prezo, por un lado, porque, como ben dicías antes, ninguén dá duros a 4 pesetas, pois polo segundo, polo sistema, onde están ubicadas. Hai copias ou hai réplicas de páxinas, ese é outro problema que temos, pero bueno, un pouco a idea é que o mellor xa nos afixemos a que todo ten que facerse por internet, e o mellor, pues, o mellor temos que sair á rúa e ir hasta, como antes falaba das axencias de viaxes, pues, ao mellor é unha maneira de protexerse tamén, no sentido de que sería responsable, no seu caso, pues, é a axencia de viaxes.
2: De feito, de todas as viaxes falábamos a semana pasada cunha experta das axencias de viaxes que recomendaba facelo por aí precisamente para ter todo cuidado, evitar problemas e tamén temas de seguros, pero estabas tamén comentando, non? E tamén está relacionado o da revenda, aparte que en moitos casos é ilegal, por eso venden un BIC a 700 euros con regalo dunha entrada de Bad Bunny. Moitísimo cuidado con quen se lle dá, como se anticipan os cartos e os datos que se lle dá a esta xente, claro.
1: O que temos claro que coa que se vai, volvo ao tema da legislación, que se vai intentando mellorar esas situacións. Só hai que recordar o tema dos robots de compra, no sentido de que compraban a totalidade das entradas dun artista e logo despois pues, empezaban a venderlas a precios desorbitados, non? A partir de aí, pues, o que se trata de evitar eso, se trata de evitar a revenda na rúa, está prohibida. Despois, o que se trata de que a revenda poda levarse a través da propia plataforma que vende as entradas, no sentido de xente que de logo non poda ir, pues, que poña a súa entrada en esa aplicación da propia empresa que fai a venta e se poñen outra vez a venta para que evitar pues, precisamente que haxa fenómenos de estafas, porque pode ser que estea disposto a pagar 700 euros por ir a ver a Bad Bunny, pero que no, o que non pode ser é que si pago 700 euros que me dean un papel ou un PIN que non me valga nin para atravesar a porta do concerto, non? E iso é un pouco que do que se trata de evitar. Despois é o tema da interese da xente ou afán por ter entradas. Eso pasaba coas empresas que compraban as entradas, porque en canto saía a entrada á venda, mercaban todos e casi todas, e logo viña, que nos ten vindo aquí a asociación, xente que mercou unha entrada que logo no prezo normal é un 50, un 60, un 70% máis barata, pero únicamente foi polo afán de ter a entrada canto antes, picou nesas páxinas sin, como ben dicía antes a compañera, sin pensar en que o único que quero é a entrada, o prezo que sexa, e logo despois, cando pasan tres días, dase conta que ten un 70, un 80% de sobreprezo.
2: Víctor Muñoz, de Facua Galicia, grazas por estar con nos aquí deixando estes consellos para este verán e para a vida en xeral os consumidores.
1: Gracias a vos.
2: El Ara Salgado, ahora sí, pechamos temporada un ano máis. Un placer compartir sección contigo. Descansa.
0: A disfrutar das vacacións seguindo estes consellos.
2: Efectivamente, descansa, desconecta e volvemos a partir de setembro.
0: Ata logo.